で、現地族、民間の立ち、ザロン、ジョンク、戦火で立ち、ゾーニー、タタブトル、ツツ、ツツ、カツツ、ソーナ。うん、ツツ、ダ、ダ、ソン、ラス、ジリソン。うん、ダ、ダ、ジャ、サバ、ツツ、ジョン、ダ、ロス、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ、ツツ
ngazu mendo mena de zogi jang deni de zogi pa ngotu zo ten de zong de ta menkan na la jundo ge ne ba se umarwe ta ne dog me ba ne dog ne ba ten de kashi le yang ji pe cha yen na ne ma de sem kha ma de zo zon da ji ten de ge ci ci ma de la zo ba yan de ji xia ja zha ba la zo ba ten de ge ne ba ten zo ma ma zu sa men ju le yong ten de zong ke zong su Tene ta rinpa rinpa rinpa yin ha kuo yung du Tene nga tsu tata pa du Ta zinra dinra ting ma juanyi sa chi tsuk tu sun Ta sum ma zin zin jin na la Tene zo yung du Tene ka re maang du ta Juru jub du nyo shi la soba tene yore zinra jing na Yang nyung du me nga ruk sa tene yore Tene zi sa du ting ma juanyi sa na la Tene ta jik ting na la mendo ma na yore Nepa yore Tene ka ye ta jik ma na wa ki me se gu ma re Neme de thang gu me tene yore Tende re, tende tsangma ki gabu zu tende zu song Ti nang la yin na tende Jik kashi Nye yabu ma kukin Tende

0: 담기 틀랑
1: 제제
2: 데데 바서치르 봐 근데 지금 의미는다 란소소 나냠 소르다 아니 랄리 로충도 소리야다 레게 걸다 산체르티 데데 러시나니 게나랑 카를랍사리
1: 다 삼자스네 나래기 심나 삼바치
2: 나
1: 냠뇨스다치 난조 타단데기 롭진로 맹군에 지하샤스나 슌셰브기 익세디타 kale kabu yinba ta changwe ji san king riba an diin di zane ngare sambala nguyen la nganzo kezi shungshe yu zay malungwa ta chi chana nganzo kile naan rukyu riba yangmana kile naan ching yangmana susu chasha sabdu dinde chachiya riba yine susu chasha sabdu chikuya dila tangdo kamsa susu nyamnyo di an nyamnyo me suna an chasha sabdu chi di zane pame ngu di zi an dinde chi di zane lo ching ni na an ngu dinde miyab che chasha diya miyab che an dinde chi di zane yagmin duga an ngare ki samja na kamsa tangdo kile naan nguyen la shugu an dine chasha sabdu di sarimba dinde chi na yagudu di chik chi
2: nguyen lege nyamnyo sar sa
1: di chi lege nyamnyo sa we pata dan tiwe jan kile naan zubi pata la tewe jang anzu piri ki loma maangzila lopchi loma maangzila kharre simzu kinti chiyo resa nga lop drachima tunja yinis nga kile nang dhudu nga la lacha diba beti shido nga dong diba chok dong si dinde
2: dhigri
1: ba nanti chidi zani nga re ngune chiyasun tante kile nga anzu piyo yung kile ngune chiyasun tante tuyla beti kale kabu jang re sama nanti hindi zani kunzu beti tangdo daya di kharre resa mēnā sūsū jūndāndā, lākzē kāntē yūmē, ān dīlā dējē mēnā tēk rīpā. Tī mēndō, ngānzī lōpchīn lōmā tāndā sāmu kāntē yūrī sāna, ngā lōpchīn lōmā tūndyō yī, ān bēdī lācā tīks, māngbū tīks kūyā sīkdō. Tī shītī zāne, ngānzū kēlē yī nyatyō, tīwē jā ngā rē ngūnē shē sūnē, tīndrē ngūnē kālē kārū, sūsū ngūyō lā jūndā mē bā, ān tīndrē lācā tīks kūyā sīkdō. Tāngdō sūsū kārchī yūrī sāna, ngūyō lā mātā lācā dīcā tā sūdhī sūyī nīyā cāngmiyā kī sāmlū shuāsā zūdhī rīpa tīwē jāng zūdhī kārē sīnā ngā nā sūsū lākzē yā būchī jāng sūsū jūndān yā būchī yuwa bachī dīndā chē sūnā shīnā kālī sūsū jūndān nā dēchē lācā yā dūs kūnyā bō yā pāgī rīpa shīmā sūsū jūndān mē bā lācā tōp tūyō
2: jī
1: tip de jyo tinzu chi chane ngansu kile nana du gyaja nga pyoche su yuwa maharba chi chane kile nana du chine gozu su su min shi ne che
2: yaga
1: shi ne gozu dinde si
2: chile chile rang ina da penpa yu jirba
1: shen
2: jitang da manchi
1: tisha
2: jana dina zuya yang gogab nyung
1: yurba
2: ina da kesi lobre nani da rinne dan ramla da tsuk ngang liya su chile gang ina re da え、ちんしにで茶さんだ。別に横地、老中、横地にでだって言いなんだ。店地区の偏とこば。じゃあ、けしらんて、レゴンチンなんて言った。いくつか展開できるのかちなに。だからって、いきなりのところは。てか、そうそう、彼じゃなんて茶さんだ。メメルルルしちゃうわけ。じゃあ、じゃあ。じゃあ、じゃあ。
3: 达达姐姐生一笔林子的呢，白酒龙池宁池里空看给龙池家，俺当你这边修了一笔林子的人，俺当去空手将看守跟我村没去单居里的，现在拉咱们家初级人的吧达，达达前让被他家两本修的，银车查的可为银三达，牛呢，特别准这所龙哥修班的，家去新开那达，娘修那我陪达。 다가 지제 주비 휴라 르무 모시 가디히 주여